0: Rádio.
1: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
2: Najlepší taneční muzika. Dance Radio.